0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: This is CJMRAM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
2: Вітаю, шановні радіослухачі! Доброго ранку! З вами пісня «Україна» та Наталка Попович. Сьогодні 15 вересня 2026 року. Сьогодні згадуємо відомого канадського українця Пилипа Коновала, який народився 15 вересня 1888 року в селі Кутківці, нині Хмельницька область. Він єдиний українець, кавалер Хреста Вікторії, найвищої і найпочеснішої нагороди за мужність перед лицем ворога, якою можуть бути нагороджені солдати з країн, підлеглих британській короні. Ваш подвиг є найвідважнішим і незрівнянним в моїй армії. Прошу особисто прийняти мою подяку, сказав король Георг V українцю Пилипу Коновалу у жовтні 1917 року, вручаючи йому хрест Вікторії, найвищу нагороду Британської імперії, яка зобов'язувала британських монархів першими віддавати честь і її власнику. Як і мільйон українців того часу, Пилип сподівався заробити грошей на краще життя і переїхав до Канади. Коли почалася Перша світова війна, він записався волонтером. Під час Першої світової війни українці, які приїхали в більшості із Західної України, яка була під владою Австро-Угорської імперії, вони виявилися, вважалися австріяками і потенційними ворогами. І в цей час, власне, і було інтерновано їх і переміщено жінками, дітьми в концентраційні табори. Це окрема сумна історія українців Канади. А ось Пилип Коновал – в той час його село знаходилося в Російській імперії, і тому він не став таким ворогом Канади. Отже, він пішов на фронт. Біля містечка Ланс у Франції німецькі війська оточили канадське формування. Ситуація була безвихідною, багато загинуло, адже німець стріляв із кулемета. Тоді капрал Коновал зважився на відчайдушний вчинок, рушив на кулеметне гніздо і повернувся із кулеметом під пахвою. Так він врятував решта солдатів. Такий самий подвиг він здійснив ще раз, а потім був поранений. Пилип Коновал ще деякий час перебував на військовій службі, але після війни її герой не зміг знайти достойної роботи, і йому довелося працювати охоронцем та прибиральником у нижній палаті парламенту Канади. У 1956 році у Лондоні, Великій Британії, відбувалося вшанування всіх кавалерів Хреста Вікторії з нагоди сторіччя цього славного ордену. Але Пилипа Коновалу там не мало бути, у нього просто не вистачало грошей. Тоді українсько-канадський легіон зібрав йому гроші для поїздки. І разом з ними там були і члени українсько-канадського легіону на чолі зі Стівеном Павлюком, ветераном Першої світової війни. Він і ще 300 кавалерів взяли участь у параді у Лондоні, який прийняли її величність королева Єлизавета і принц Філіп. Але у злиднях і на самоті на 72-му році життя, 3 червня 1959 року, помер Пилип Коновал. Його поховав полк, в якому він служив, на цвинтарі Нотр-Дам в Отаві. Хрест Вікторії та інші отримані ним медалі згодом придбав канадський військовий музей, де вони і зберігаються. а він являється покровителем елітного відділення Королівсько-канадського легіону в Торонто. Меморіальні дошки на його честь встановлено в Отаві, Торонто, Нью-Йорку, у Манітобі, у Лансі, Франція. А також 2017 року в Лансі з'явилася алея Пилипа Коновала. До речі, одним із спонсорів була фундація «Будучність», і представники «Будучність» були на відкритті цієї алеї. А на малій батьківщині в Кутківцях встановлено пам'ятник видатному земляку. Відомий канадський історик українського походження Любомир Луцюк опублікував про нього книгу «Канадійський герой-капрал Филип Коновал». Ось така історія. Сьогодні згадуємо видатного канадського українця Филипа Коновала.

Для вас співала Руслана Лоцман пісню «Українське світло», а зараз реклама. Українська аптека в Месесега під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Президент Трамп заявив, що Україна і Росія погодились не бити по енергетичних об'єктах. Як ми знаємо, Трамп закликав Україну не бити по об'єктах російської енергетики і закликав, що зростання світових цін на дизельне пальне спричинене російсько-українською війною, а не Іраном. І тому він закликав Україну припинити бити по нафтопереробних заводах Росії. А тепер він заявив, що обидві сторони нібито погодились не бити по енергетичній структурі. Президент Зеленський заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити цю домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, і російські удари направлені передусім проти цього. Водночас він каже, що Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості. «Отже, очікуємо від партнерів конкретики», – заявив Зеленський. Посли європейських країн не змогли продовжити санкції проти Росії. Словаки вимагають вилучити із санкційного списку російських олігархів Міхаїла Фрідмана і Алішера Усманова. А Франція також заявила про це, що з санкційного списку потрібно виключити Алішера Усманова. Комітет постійних представників держав ЄС у Брюсселі продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на 7 днів. Міністр закордонних справ України Андрій Сивига закликав ЄС не знімати санкції із російських олігархів. Найближче оточення Путіна, ті, хто сприяє російській агресії, мають залишатися у списку санкцій, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибига. Він також зазначив, що продовження індивідуальних санкцій на 12 місяців замість чинних 6 місяців стало би чітким сигналом Кремлю про те, що Європа не піддається залякуванню через безрозсудну ескалацію з боку Росії. Санкції є ефективними лише тоді, коли вони забезпечують довгостроковий, стійкий і незворотній тиск протягом усього часу, поки Росія продовжує свою агресію. В іншому разі Європа ризикує грати саме в ту гру, яку від неї очікує Росія. Норвегія заплатила за нову партію енергетичного обладнання на майже 76,5 тисяч євро для Дніпропетровської області. Раніше Німеччина профінансувала партію енергетичного обладнання для Дніпропетровської області, а Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергетичного обладнання. Іде підготовка до зими, а зима буде важкою через обстріли Росії. Єврокомісія закликала Україну запровадити конкурс на посаду генерального прокурора.
Речник Єврокомісії Гіо Мерсьє каже, що ЄС має нульову, тобто жодної толерантності до корупції. За його словами, Єврокомісія оцінюватиме прогрес України за різними критеріями у проведенні 10 пріоритетних реформ у сфері верховенства права та боротьби із корупцією. І серед них реформа процедури призначення генерального прокурора. Перервемо сторінку новин і послухаємо чудову пісню «Душі Криниця», яку співає Павло Зібров та Андрій Кравченко.

0: українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги – квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел.
1: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
0: Чергова зухвала провокація з боку Росії відбулася у міжнародних водах Балтійського моря, і вона ледь не призвела до фатальних наслідків для військової авіації Данії. Російський військовий фрегат здійснив небезпечну провокацію, випустивши дві сигнальні ракети по легкому гелікоптеру Військово-морських сил Данії. Ця акваторія є критично важливим судноплавним коридором, через який російські військові кораблі регулярно здійснюють переходи з бази у Балтійсько-Калінінградській області до Північного моря. За даними оборонного відомства Данії, одна із випущених піротехнічних ракет пролетіла дуже близько до гелікоптера. Такого типу ракети – це сигнальні ракети на морі – зазвичай використовують для привернення уваги чи сповіщення про лихо. Вони не є бойовою зброєю, але їхній запуск впритул так близько до повітряного судна створює загрозу для безпеки польоту. Висока температура горіння може серйозно пошкодити двигун або лопаті гелікоптера. На щастя, цього разу екіпаж та машина не зазнали ушкоджень. Міністерство закордонних справ Данії негайно викликало посла Росії до посольства для надання офіційних пояснень щодо дій російських моряків. Міністр оборони Данії назвав інцидент надзвичайно серйозним. Дії російського екіпажу – вкрай непрофесійне мореплавство, і при цьому він наголосив, що Копенгаген не піддається на залякування. Винищувачі НАТО збили дрон, який порушив повітряний простір Литви. Як зазначив президент Литви Гітанас Науседа, на тлі посилення російської агресії проти України бойова готовність є важливою для регіону. Разом із союзниками по НАТО Литва захищає свій повітряний простір. Прийшла інформація із українсько-польського пункту пропуску на кордоні Шегині Медика. Кажуть, що будуть закривати пропуск автобусів через ремонтні роботи, які планують завершити аж в листопаді наступного року. Ми знаємо, це велика проблема, тому що і так на кордоні величезні черги, а тепер ці автобуси будуть перенаправлятися на інші пункти пропуску. Ми знаємо, що є справді складна ситуація із переїздом на кордонах. У Польщі неабияк налякані тим, що Росія може почати бомбардувати польські території. Польський уряд запустив веб-сторінку, на якій можна перевірити, де поблизу розташовані місця, де є сховища, укриття у разі небезпеки. Пригадаємо, що 13 вересня, кілька днів тому, Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. У цьому дипломатичному поїзді перебували різні офіційні представники європейських держав, в тому числі і колишній прем'єр Великої Британії Джонсон. Також польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща планує дедалі краще готуватися до провокацій з боку Росії. Після російських атак дронів неподалік від кордону із Польщею було скликано наради з міністрами, командувача Збройних сил та представниками спецслужб. Ми домовились, що незабаром з'являться плани різноманітних дій. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступав на Європейському арктичному саміті і зазначив, що безпека Європи має бути центральним питанням політичних рішень, а підтримку України у війні проти Росії необхідно посилювати. Доля Німеччини тісно пов'язана з майбутнім Європи, а безпека континенту є одним із головних. Він зазначив, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для захисту свободи і миру в Європі від російської агресії. Заявив, що Німеччина має залишатися непохитною, доки війна не завершиться. Можливий успіх Росії матиме непередбачувані та безпрецедентні наслідки для Європи, зокрема для Німеччини. Пригадаємо, нещодавно в аеропорту Лейпцига в Німеччині поблизу українського вантажного літака правоохоронці знайшли безпілотник із детонатором, із вибухівкою. Поліція розслідує інцидент як можливий злочин проти державної безпеки і підозрює у цьому людей із російськими паспортами. З того часу між Німеччиною та Росією почалися тертя. Наша програма добігає до завершення. Хочу ще раз оголосити, що наша радіопрограма «Пісня України» знову повернулася на радіохвилю 13.20 АМ. Можна слухати на радіохвилі в 9 годині ранку з понеділка до п'ятниці. Прошу передати своїм знайомим, які слухали нашу радіопрограму, в 9 годині ранку на радіохвилі 13.20 АМ. Та сама хвиля, на якій завжди транслювалася радіопрограма. Я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якісь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.

Розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою? Бували дні чудового кохання, ми так цвіли, як квіт.

левіта кінь. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.